0: Abam Rani. Yes, sir. Yes, sir. Eradi me yadi ayi, me yadi ayi na Abam Rani wo. Awo mi ya ngupo.
1: Odi ba.
0: Nisa onwa na ube. Eradi, fe na ukara.